Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rock.

0: Kapela Universe v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 6 hodín a dnes parádny piatok. A vyzerá to, že bude aj dobré počasie, dnes bude jasno až polojasno, denná teplota 24 až 29, príjemné teploty dokonca na západe a na juhu miestami do 33. A ide sa na cesty. Tradične si už takto skoro ráno minútku po 6:00 počkáte v kolóne, a to 45-minútovej naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave na Botanickej pri čerpačke Slobna v smere na nábrežie, jazdite tam opatrne. No a radaristi na vás triehnú v Bratislave na Pravskej smere na Patronku a naviazde do Žiliny z D3. Dávajte si pozor a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Dobré ránko, minútka po 6:00. Asi nepamätám vo svojej histórii, že kedy by som ja tak úpenlivo a pozorne sledoval žreb Champions League, teda Ligy majstrov, a už po včerajšku vieme, ako to bude. Slovan Bratislava spoznal svojich superov, ten monacký žreb bol parádny, aj keď ja som tomu systému až tak nerozumel, a chvála Bohu, 18-ročný syn mi všetko vysvetlil. A nakoniec Belasim prisúdil žreb Paris Saint-Germain, za ktorým pôjdu normálne do Francúzska, a Belasich čaká vonku aj AS Rím, francúzsky Lille a rakúsky Linz. Naopak, na Tehelku sa predstaví trojnásobný európsky šampión Inter Milano, Betis Sevilla, ukrajinský majster Shakhtar Donetsk a Stuttgart, s ktorým hrali Belasi naposledy v tej ligovej fáze Champions League v sezóne 24-25. Prehrali 1-3, veľká zima bola, pamätám si ten zápas, Stuttgart bol absolútne suverénny. No tak kapitán týmu Andraš Porar, ten chcel skôr FC Liverpool.
2: Dostal sme majstra, takže ja som už hral tam jedenkrát a dobrá atmosféra, dobrý štadión Park Princov, takže sa neviem dočkať tohto zápasu.
0: No, Paris Saint-Germain, tak Andraš, musíš im tam dať nejaký gólik, všetci sa na to tešíme, žili sme tým a my žijeme už rokovou hudbou, toto je perfektná kapela R.E.M.

0: Ozzy Osbourne a jeho obľúbený právnik, ktorý sa volá Perry Mason. Zdravíme vás z Rádia Rock. Máme minútku pred pol siedmou. Dobré ránko. A dnes bude veľmi pekný deň, jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplo. Denná teplota 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33. V kolóne si počkáte, a to polhodinovej, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, nehoda je v Bratislave na Botanickej pri čerpačke Slovnat smer na nábrežie, na D1 pred Blatným smere z Trnavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy pneumatiky, preto tam jazdíte opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: V Rádiu Rock kapela New Radicals, You Get What You Give. Dobré ránko, máme 6.43. A mne sa veľmi páčia rockery, ktorí prídu do Rádia Rock akože na návštevu a oni vedia, čo sa slúšia patrí. Neprídu s prázdnymi rukami. Toto je Peťo z Dubnice. On vedel, že ja mám rád nielen rízek a dortu, ale aj...
1: Áno, priniesol som domáci parížsky šalát.
0: Čiže to je biokvalita, to by mi Sandrika schválila, dala by mi pečiatku.
1: Ja myslím, že určite áno.
0: A teraz sme urobili fantastický barter, čo? Ja som tu mal poslednú vzorku piva, Rádio Rock, tak dostal si?
1: Dostal som a veľmi sa len teším.
0: No a ty si priniesol aj tvojho synátora Alexa. Alex, ty si rocker?
2: Áno.
0: No a čo počúvaš? Čo ti otec naordinoval?
2: No, od neho rád počúvam Manic Street Preachers, Sueda a tak ďalej.
0: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
2: Áno, je to tu pekné.
0: Pochopil si tú moju tupotu?
2: Áno.
0: Čo budeš pokračovať aj ty v tupote?
2: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock. Tupota a pličina je základ.
3: Toto je Rádio Rock.

0: a čo počúvaš? Čo ti otec naordinoval?
1: No, od neho rád počúvam Manic Street Pictures, Sueda a tak ďalej.
0: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
1: Áno, je to tu pekné.
0: Pochopil si tú moju tupotu?
1: Áno.
0: Čo, budeš pokračovať aj ty v tupote?
1: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock. Tupota pličina je základ.
2: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Phil Collins, Genesis, I Can Dance, dobré ránko z Rádia Rock. Ja sa volám Tomáčo, máme tesne pred 7 a počúvate Rádio Rock? A máme dnes piatok a bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teplo bude, denná teplota 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33. Stále si počkáte v jednej kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kiež by to zostalo tak celý deň, tam už je to len na 15 minút. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny. Počítajte s kolónami na D1-tke pred Blatným smere Strnavy je v pravom pruhu odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Radaristi na vás triehnú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom na vjazde do Žiliny z D3, vo Vrútkach na hlavnom ťahu smere do Žiliny a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom.
0: Máme tesne po 7. Dobré ránko. V týchto chvíľach dávame von ďalšie videjko z letnej prepadovky. Sifón s Tomášom boli v Martine v malej firmičke, kde ich privítala ďalšia rockerka, pešná Janka. Tá mala minulý týždeň dokonca aj meniny, tak dúfam, že jej chlapci pekne zablahoželali. V každom prípade choďte na náš Facebook a Instagram Rádia Rock, lebo ja hovorím, že všetko ide cez tie počítače a toto je Mission Impossible, Take a Look Around, Limp Bizkit.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: 7.13, pán Boh pri nás, pekné ránko, ďalšia rockerka na palube, volá sa Janka, je z Martina, Sifón s Tomášom ju prepadli, donesli pivo plus merch Rádia Rock. A vždy, keď prídeme na prepadovku, tak treba to ísť čeknúť, že či tam hráme na plné gule. Sifi, ideš.
2: Tak kontrolovali sme predajňu aj u teba v kancelárii. Hrá Rádio Rock, od nás pivečko. Rozdeliš sa?
3: Áno, budem musieť, ja nepijem.
2: Takže kolegovci sa potešia?
3: Áno.
2: Ale máš tam od nás aj taký parádny letný merch, dokonca slnečné okuliare, osuška je tam.
3: No to sa teším.
2: Ale povedz, ten rock tu hrá úplne, že non-stop stále?
3: U mňa určite vpredu, ako vypadne, niekedy vypadne ten LED, niečo iné, ale inak hrá.
2: OK, a povedz, aká si rockerka, čo máš rada?
3: Ježiš, asi tú klasiku, Metallica, ja neviem, System, ideme, AC/DC, stará klasika.
2: A koncerty, aké si absolvovala?
3: Ježiš, AC/DC, Iron, a začíname. Mm-hmm. Ja som po materských, takže doteraz bol kľud.
4: Jasné, a máš tu aj syna a dúfam, áno, že aj ten počúva rok.
3: Bohužiaľ nie.
2: Poď sem, pre výchovu, poď sem.
3: Toho
2: ideme prevychovať, bereme ho so sebou a vrátime ho za 2 týždne.
1: No, bola to tvrdá rockerská pedagogika. Videjko z prepadovky nájdete na sociálnych sieťach Rádia Rock. Pozrite si to, chalani pivečko odovzdali, im potom nezostalo a tak sa zastavili na minerálnych prameňoch regiónu Turiec. Aj o tom je letná prepadovka.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Minútka pred pol 8, dobré ránko, v Rádiu Rock Linkin Park In The End. Pomaličky sa nám končí aj leto a vy viete, čo to znamená. V pondelok 31. augusta sa rozlúčime s letom a na posledný prázdninový deň môžete vyhrať v Oplati sa naladiť sa 101 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.
0: Máme pol 8, dobré ránko z Rádia Rock, aktuálne teploty od 8 v Liesku do 20 na juhu Slovenska. Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť, teplo, denná teplota 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33. A na cestách to vyzerá tak, že tá kolóna, ktorá býva na Kysuciach, už je minulosťou, ale novú nehodu máme v Nitre na Braneckého smere na Hviezdoslavovú, tam sa zrazili dve osobné autá. Úsek je ťažšie prejazdný, cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, počítajte s kolónami, radary vás pomerajú. Na viazde do Žiliny z D3, Ivachnovej obojsmerne a v Prešove na Petrovianskej smere von z mesta. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.47, dobré ránko, toto je ten správny čas, aby prišiel do rádia Rock Speedy Gonzales. Tak čo to bolo? 0905 277 377, napíšte nám, tričko mám pre vás pripravené, seruste.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v rádiu Rock.

0: Áno, sú to vysoké a silné emócie, keď počúvate Radio Rock. Toto je Chris de Burgh, High on Emotion. Zdravím vás, 2 minútky pred 8.
1: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
2: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
1: A nebude to nový album Serukrev?
2: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
1: Alebo Švágar Krádel.
3: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
0: Ešte raz dobré ránko z Rádia Rok, ja sa volám Tomáčo a mám perfektné správy, lebo aktuálne teploty od 9 v Liesku do 21 v kuchyni na Záhori. Dnes bude pekný deň, jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teplo, denná teplota 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33. Na cestách už nie je také optimistické, lebo máme tesne pred Bosmou 4 nové nehody. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede, v Nitre na konci Braneckého smer na Hviezdoslavovú, na R1 za Novou Baňou smere do Žarnovice a za Likavkou smere do Valašskej Dubovej. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, tam počítajte aj s kolónami. No a radaristi na vás striehnú na viacerých miestach, na viazde do Žiliny z D3, v Ivachnovej obojsmerne, v Námestove, Slanickej osade obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A je úžasné, že tí, čo sa zapojíte do Oplatí sa naladiť sa, robíte kadečo pri tom, ako čakáte, či vám zavoláme. Sú to rôzne činnosti.
6: Práve som mal zabíjačku, robili sme klobáse.
7: Akurát som si chystala, lebo ideme variť granadír, tak som si chystala ingrediencie.
8: Som išiel cvičiť so psíkom na jedno miesto, no a pošlem, možno vyhrám, možno nevyhrám, uvidíme, ako to bude.
0: No a je vlastne jedno, kde budete a čo robíte, lebo tento pondelok 31. augusta môžete vyhrať neuveriteľnú sumu 101 tisíc eur. Áno, je to tak, krásne nám to vyšlo na posledný deň prázdnin. Leto ukončíme tým pádom vo veľkom štýle, preto si nezabudnite poslať SMS-ku a po 15. treba zdvihnúť telefón do 10 sekúnd s heslom
9: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a 101 tisíc eur je potom vašich. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát. Nájdete ho aj so všetkými infoškami na www.oplatisanaladica.sk.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 14 minút po 8, dobré ránko, takto tu dnes preletel Speedy Gonzales. Filipa máme na linke a pýtam sa o pokojným hláskom panenky Márie, čo to bolo?
2: Born in the USA, Bruce Springsteen.
1: No tak teraz je jasné, Filip, že máš pravdu a ty sa kde narodil?
2: Ja, v Prešove.
1: Prešove, no tak vieš čo, našaríš do Prešova a posielam jedno krásne tričko novúčičke Rádia Rock.
2: Díky moc.
1: Tešíš sa, však?
2: No, najviac, jak sa dá.
1: No, vidíš. A čo máš, aké plány na víkend, čo budeš robiť?
2: Vieš čo, na svadbu ideme.
1: Ja, kto sa ide ženiť, alebo kto sa ide vydávať?
2: Ženina kamoška.
1: Tak vieš čo, povedz im, že ja ako neženatý, že stále sa dá z toho akože vyhovoriť, že im odkazujem, dobre?
2: Áno, určite, súhlasím.
1: Dobre, že urob tam takú pankačinu na tej svadbe a za to, že to urobíš, tak ti posielam nielen tričko, ale aj ti hrám Bruce Springsteena Born in the USA.
2: Dobre, díky moc, pošlem videjko.
1: Ďakujem pekne, servus.
2: Servus.

0: The Cranberries a Promises v Rádiu Rock. Pozdravujem vás dve minútky pred pol deviatou. Ja sa volám Tomáčo a viete, čo vám sľubujem? Že do pol minútky vám dám predpoveď počasia a pôjdeme aj na dopravný servis.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke hlahotková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yeah!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Ešte raz pekné ránko, dnes bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplo, denná teplota 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33. Veľa nehôd máme, tak poďme na to. V Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky sa zrazili dve osobné autá, blokovaný aj pravý pruh. Počítajte so zdržaním. Za Trnávou v smere do Ružindola na križovatke do Bieleho kostola sa zrazili dva kamiony s osobným autom. Úsek je neprejazný. Na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. A ešte tu máme opäť R1 za Novou Baňou v smere do Žarnovice sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je pravý pruh, počítajte s kolónami. Cestári pracujú v Stúpani na Pezinskú Babu z Pezinka, v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 obojsmerne. Opatrní buďte a jazdite aj po D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, tam je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Na rýchlosť pozor, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Napriek tomu majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: 8.46, pekné ránko, s Peťom Dosedlom si dokončíme 4 svety, bola to jedna fantastická jazda, ešte raz Peťovi veľmi pekne ďakujeme. Jeho dobrodružný cestovateľský kontent nájdete na jeho Instagrame. Tento týždeň sme na Kube, ktorá je známa tými prekrásnymi old school autoveteránmi, ale teraz pozor, šokantná infoška, na Kube sú najväčší frajeri tí, ktorí majú elektroauto.
2: My tvrdíme, že Green Deal a elektroauta a neviem čo, že nie. Tam, keď chceš byť milionárom, a teraz mám na mysli Tesos, tak dostaň sa k elektroautu. Elektrika totiž to stojí ešte stále asi 1 dolár mesačne. To znamená, že neuveriteľne, ako sa rozbehli teraz, že elektromotorky, elektrotuktuky a už tam vidíš aj Tesly a rôzne autá, čo je úplný, že bizar v tých krásnych uličkách tej starej Havany, ako sa tam premávajú takéto, že to je ako keby, že 18. a 21. storočie sa na jednom mieste stretne. Je to vlastne častokrát jediná možnosť prepravy, lebo keďže nemáš benzín, tak autobusová stanica, tak stoja tam autobusy, kedy pôjde? Možno zajtra, možno o 3 dní, podľa toho, ako bude nafta. Ale ono sa ti aj stane, že ty ideš napríklad, ja neviem, na Varadero, čo je 200 kilometrov necelých, čo by malo trvať 3-4 hodiny a ty zastaneš po 50, lebo jemu dojde nafta. Hej. No a tak si tam všetci sa rozložia niekde na pricukrovej trstine a proste čas plynie a v pohode. Takže to asi majú inak, je to, že teba by to veľmi hnevalo. Nevedel by si si predstaviť, jak tak môžeš vôbec fungovať. A oni majú, je na to aj taký špeciálny názov, a nenapadne ma teraz tí Kubanci, že dokážu v každej situácii sa nejakým spôsobom vynájsť. Preto ty vidíš auta z 50-tych rokov, ktorý je motor z Lady, ja neviem, výfuk z Moskviča a rádio z nejakej Toyoty a pozliepané a tak ďalej, čo každý taký ten servisák ti povie, že to sa nedá. Nemôžeš zobrať, ja neviem, display zo Samsungu a dať ho na iPhone. Oni to dokážu. A to je možno aj to, že keď ľudia majú tú predstavu a vidia to z tých fotiek, tak samozrejme tá Kuba sa predáva, že stále sme ten raj a tak ďalej. No a to by som ale na to upozornil, aj keď tam ľudia budú cestovať aj v tých rezortoch, že častokrát, keď ideš k tým domácim, tak oni ťa dokážu aj nakrmiť, aj ubytovať lepšie ako proste v tých sieťach, tých hotelov, lebo proste bol tam teraz postavený úplne nový, že neuveriteľný hotel a nedáš si tam ani kávu. Ja ešte dám takú, že čerešničku úplne. Už som ten príbeh raz rozprával, že asi najikonickejší hotel National v Havane, ktorý hostil každého, koho si vieš predstaviť od východu na západ, od Gagarina cez až po Kennedyho a Sinatru a podobne, tak generálny riaditeľ hotela mi z trezoru vybral toaletný papier. A to už akože si povieš teda vážne, že pričom obchody sú plné, akože tam nie je problém, že zohna ten toaletný papier, ale proste nebol. To bol ten hotel, kde si dáš vlastne za 7 až 10 dolárov mojito a úplne ma zabil tým, že ale vrátiť.
0: Peter Dosedla v Rádiu Rock.

0: Výborný Queenie v Rádiu Rock, už máme 9 hodín na rockery, tak víkend pred nami. Dnes Slížovica, Sifon to v Nitre roztočí tak, ako sa patrí. A ďalší pondelok, 31. augusta, máme posledný prázdninový deň. Oplatí sa naladiť sa, môžete vyhrať 101 tisíc eur. Pošlite si aj teraz SMS-ku.
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Minútka po 9. a dnes bude jasno až polojasno, prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplo, denná teplota 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33. Dve nové nehody máme v Bratislave na výjazde z Dolnozemskej na prístavný most a na obchvate Oždian smere do Rimavskej Soboty. Cestári pracujú v Stupani na Pezinskú Babu z Pezinka a v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smere na R1 obojsmerne. Počítajte tam s kolónami. Na rýchlosť pozor na výjazde do Svätého Jura z Pezinka a na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom. Jazdite opatrne, majte pohodu za volantom a prajem vám pekný víkend.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
6: Rok na plné gule. Rádio Rok.

Du hast mich. Du hast mich.

0: dopravný servis.
1: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú za Trnavou v smere do Ružindola. Na križovatke do Bieleho kostola sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný. Vo Veľkej Lomnici na hlavnej križovatke sa zrazili dve osobné autá. Treba tu počítať s rozsiahlymi kolónami. Pracuje sa v Banskej Bystrici za Kremničkou v smere do Rakitoviec, a to obojsmerne, a v Rimavskej Sobote za Baktou v smere do centra. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, v pravom pruhu je odstavená dodávka, a na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy je v pravom pruhu vrece. Mobilný radar jazdí po D1 medzi Bratislavou a Trnavou, je to strieborný Passat. Radar meria stacionárne v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu. V Prešove radar na ulici Pod Táborom v smere na Generála Svobodu a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť. Dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Rock na plné

0: show, ktorá má dule.
1: Prinesol som domáci parížsky šalát.
2: Čiže to je biokvalita, to by mi Sandrika schválila, dala by mi pečiatku?
1: Ja myslím, že určite áno.
2: Ty si prinesol aj tvojho synátora Alexa. Alex, ty si rocker?
3: Áno.
2: No a čo počúvaš, čo ti otec naordinoval?
3: No, od neho rád počúvam Manic Street Preachers, Sueda a tak ďalej.
2: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
3: Áno, je to tu pekné.
2: Pochopil si tú moju tupotu?
3: Áno.
2: Hej, čo budeš pokračovať aj ty v tupote?
3: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock, tupota pličina je základ.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Povedz, aká si rockerka, čo máš rada?
5: Ježiš, asi tú klasiku, Metallica, ja neviem, System, ideme, AC/DC, stará klasika.
4: Máš tu aj syna a dúfam, že aj ten počúva rock.
5: Bohužiaľ nie.
4: Poď sem, pre výchovu,
5: ale poď sem. Ale stredne najmenší, tí hejty sú na Slipknote vychovaní.
4: Toho ideme prevychovať, bereme ho so sebou a vrátime ho za 2 týždne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Vieš čo, na svadbu ideme?
2: Ja, kto sa ide ženiť, alebo kto sa ide vydávať?
6: Ženina kamoška.
2: Tak vieš čo, povedz im, že ja ako neženatý, že stále sa dá z toho akože vyhovoriť, že im odkazujem, dobre?
6: Áno, určite. Súhlasím.
2: Dobre, že urob tam takú pankačinu na tej svadbe.
6: Pošlem videjko. Serus.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.
2: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
7: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
2: A nebude to nový album Serukrev?
7: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
2: Alebo Schwager Krádel.
0: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk. Dopravný servis.
8: Na cesty vás zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú pred Vrábľami v smere z Veľkého Lapáša na križovatke do Lučnice nad Žitavou. Na tej jednotke pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice skončilo osobné auto mimo cesty. V Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou nad Bystričkou v smere z Košťana nad Turcom máme tiež nehodu a za Strážským nehoda v smere do Nižného Hrabovca. Je to nehoda v zákrute, dajte si pozor. Teraz kolóny na vjazde do Ružomberka z Ivachnova sa zdržíte asi 20 minút a v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej zdržanie tiež asi 20 minút. Máme aj upozornenie, v Kežmarku je križovatka ulic Garbiarska a doktora Alexandra, pre zásah polície neprejazdná. Radar meria vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovaly. Hliadka kontroluje v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do Slovenskej Ľupče a pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Poďme si povedať, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Panonsku v smere z prístavného mesta do Petržalky. Na D1-tke pred Púchovom v smere z Považskej Bystrice skončilo osobné auto mimo cesty. V Martine na hlavnom ťahu pred križovatkou na Bystričku v smere z Košťana nad Turcom je tiež nehoda a ďalšiu hlásite v Starej Ľubovni na Popradskej na kruhovom objazde pri Lidli. Kolóny máme na výjazde do Ružomberka, Zivachnovej aj z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 20 minút a v Kežmarku na hlavnom ťahu v smere do Spišskej Belej je to na zhruba 20 minút. Pozor si dajte na R1-tke pred Žiarom nad Hronom a v smere zo Zvolena v ľavom pruhu je stavené osobné auto s defektom. V Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut, pozor. A v Košiciach na výjazde z Ťahanoviec do Kostná Kostoliansku na viacerých miestach rátajte pre prípravy na motoristické podujatie s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar sa pohybuje v Nitre po severnom obchvate, jazdí tu červený Peugeot. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Roborod v rádiu ROK.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v rádiu ROK. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Tak sme sa teda dočkali, je tu vytúžený piatok, viem, že to viete, ale je to naozaj posledný prázdninový piatok, 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie. Všetko je ready, let's Zeppelin.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: A tu je aj aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody hlásite na D1 pred Púchovom smere z Považskej Bystrice. Skončilo tam osobné auto mimo cesty. Ďalšie nehody hlásite pred Kráľovanmi smere z Ľubochne, pred Ľubotínom smere z Ruskej Vole nad Podpradom. Ďalšia nehoda je pred Plavčom smere z Plavnice a nehodu máme aj v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku. 20-minútová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi 4 hodinu si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazný. A pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté do stredy. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na R1 za Sliačom smere do Banskej Bystrice, v Banskej Bystrici a Kube merajú smere do centra, radary aj na D1 pred Levočou smere z Popradu, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a merajú aj na výjazde z Trebišova do Vojčíc. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

28. augusta v roku 1972 dobil Alice Cooper britský rebríček so singlom School's Out. Nechce sa mi veriť, že tento song má viac ako ja. Inšpiráciou na napísanie tejto piesne mu bola položená otázka istého novinára. Aké boli tvoje najlepšie 3 minúty v živote? Cooper odpovedal: posledné 3 minúty v škole. Yes. Pondelok to opäť začne, takže užívajme si posledné chvíľky prázdnin, posledné hodiny a z Rádia Rock Alice Cooper.

28. augusta sa v histórii roku udialo mimoriadne veľa zaujímavostí a jednou z nich je rozpad kapely Oasis. Stalo sa tak v roku 2009 po 18 rokoch spoločného fungovania. Ešte spomeniem aj jedného dnešného oslávenca, ktorým je Hugh Cornwell, líder kapely Stranglers. Od nich si niečo v Rádiu Rock aj zahráme, takže napríklad túto Always the Sun.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Piatoček máme poriadne rozbehnutý, konkrétne 28. august je dnes, meninu je Augustín a ľudia, ja mám 35 rokov a nikdy som žiadného Augustína nespoznal, takže ak nás nejaký počúvam, teší ma a všetko najlepšie. No a samozrejme pozdravujem aj všetkých rockerov, aj nerockerov, ktorí majú dnes narodeniny a keď sa pozriem do toho sveta, kto dnes oslavuje, tak napríklad 57 rokov má môj obrovský vzor od detských čias. Teraz dám takú malú nápovedu. Áno, muzikant, zabávač, herec a neviem čo všetko možné a nemožné ešte. Jack Black! Tak pozdravujem všetkých a poďme si teda spoločne užiť piatok a aj keď to nerad hovorím, ale toto je posledný piatok tohto ročných letených prázdnin. Decka, škola volá!

0: show, ktorá má gule.
1: Prinesol som domáci parížsky šalát.
2: Čiže to je biokvalita, to by mi Sandrika schválila, dala by mi pečiatku?
1: Ja myslím, že určite áno.
2: Ty si prinesol aj tvojho synátora Alexa. Alex, ty si rocker?
3: Áno.
2: No a čo počúvaš, čo ti otec naordinoval?
3: No, od neho rád počúvam Manic Street Pictures, Sueda a tak ďalej.
2: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
3: Áno, je to pekné.
2: Pochopil si tú moju tupotu?
3: Áno.
2: Hej, čo budeš pokračovať aj ty v tupote?
3: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock, tupota pličina je základ.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Povedz, aká si rockerka, čo máš rada?
5: Ježiš, asi tú klasiku, Metallica, ja neviem, System, ideme, AC/DC, stará klasika.
4: Máš tu aj syna a dúfam, že aj ten počúva rock.
5: Bohužiaľ nie.
4: Poď sem, pre výchovu, poď sem.
5: Ale stredne najmenší, ty hej, ty sú na slipkote vychovaní.
4: No, ešte nie, ale toho ideme prevychovať, bereme ho so sebou a vrátime ho za 2 týždne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Bez čo na svadbu ideme?
2: Ja, kto sa ide ženiť, alebo kto sa ide vydávať?
6: Ženina kamoška.
2: Tak vieš čo, povedz im, že ja ako neženatý, že stále sa dá z toho akože vyhovoriť, že im odkazujem, dobre?
6: Áno, určite. Súhlasím.
2: Dobre, že urob tam takú pankačinu na tej svadbe.
6: Pošlem videjko. Serus.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
7: Budičová, budičky, zdraví samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na križovatke Ivanská a Galvaniho, v Bojniciach na Opatovskej smere na Kúpeľnu a v Kysuckom Novom meste na ulici Dlhomíra Poľského smere do Radole. Staršia nehoda je v Košiciach na konci Toriskej smere na Moskovsku. Kolony máme na viazde do Kysuckého Nového mesta, a to zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 45 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi pol hodinu a smere z Vachnovej asi štvrt hodinu. Radary merajú v Komárne Novej stráži smere von z mesta, na R1 pred výjazdom Nitrajú v smere z Beladíc, ďalej na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, na výjazde do Žiliny z D3, merajú aj vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a radary aj na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 440. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Rádio Rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Už sa to blíži. Áno, záver letných prázdnin, ale hlavne 101 tisíc eur. To je suma, o ktorú budeme hrať v pondelok. Takže dnes po 15. máte ešte oddych, ale samozrejme rátajú sa všetky SMS-ky, ktoré prídu do pondelka do 15. A už som to hovoril veľakrát, že som sa zamýšľal nad tou sumou a keby som vyhral, a keby bolo keby. Urobil som to aj včera, večer, keď som zaspával a samozrejme rozdelil by som sa s najbližšími. Ale potom som tak začal rozmýšľať a mojej kapele by som mohol kúpiť brutálnu dodávku, namakanú, taký dokonca menší turbas. Celá polepená, úplne som si to predstavoval. A hovorí sa, že sny si treba plniť, ale tento sa mne nesplní, lebo ja hrať logicky nemôžem, ale vy áno. A povedzme si na rovinu, 101 tisíc eur to je suma, ktorá tie sny určite dokáže splniť. Tak teda v pondelok po 15. zdvíhame telefóny so slovami oplatí sa naladiť sa 101 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: My máme za sebou ďalšiu prepadovku Rádia Rock. Boli sme s Tomášom na výlete v Pravenci, kde sme išli za mimoriadne sympatickou rockerkou Emou. Video ste už možno videli, ak nie, nájdete ho u nás na sociálnych sieťach. Tak si to poďme pripomenúť, že ako nám bolo v Pravenci, pretože tam sme prišli do firmy, kde bola kancelária a v tej kancelárii, myslím, že tam bolo okolo 6-7 ľudí a na kompletku všetci rockery.
2: My sme celá kancelária rockery a strašne nás to baví počúvať a je to o mnoho lepšie ako čokoľvek iné.
1: Čiže sen, keď človek ide pracovať, tak musí byť rocker? Alebo jak sa to podarilo? Alebo vás tam bolo dosť?
2: Nie, nemusí byť, ale myslím si, že sme taká fajn partia, že sme sa zhodli na tom, že všetci.
1: A čo máte najradšej? Čo počúvate?
2: Všeličo. Každý niečo.
1: A ty chodíš na koncerty?
2: Chodím. Dokonca aj na festivály.
1: A aké festivály, aké koncerty si absolvovala? Čo máš rada, povedz?
2: Rock Castle v Čechách určite. Masters of Rock. Úžasné. Pozdravujem všetkých od plánovania aj cez nákup.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Kapela Horkyže Slíže vydala nový album s názvom A čarovné slovíčko a ja som teda zo pár sklade počul už skôr, priznávam, ale teraz som si dal tento album, že na kompletku celý a za mňa brutál. Tak pokiaľ ste náhodou ešte túto novinku nepočuli, nepustili ste si ju, určite odporúčam, no ale zároveň je dnes aj deň, kedy tento album pokrstia. Stane sa tak na festivale Slížovica v Nitre. Je to festival, kde pravidelne oslavujú narodeniny. No a tentokrát to bude aj s krstom a k tomu samozrejme aj parádni hostia. A tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že toto ja môžem. Áno, Soulfly, takže toto ja idem určite do davu. Paste, lakte, ohnivé čáry, jak to my s partiou voláme. No ale samozrejme, okrem Soulfly aj Korpiklany, Slobodka, Katastrofy, Totální nasazení, Horkyže Slíže, no a samozrejme mnoho, mnoho ďalších. Tak vidíme sa dnes v Nitre a ešte raz teda pripomínam, kapela Horkyže Slíže má vonku nový album a teraz si z neho aj hráme Montemamu. Vybra-

0: Priprav svojich školákov na nový školský rok bez stresu. Od štvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Ideme na cesty. Vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre na Novozámockej smere von z mesta. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Ďalej máme nehody na R2 pri Banovciach nad Bebravou smere do Svinej, na výjazde z Párnice do Veličnej a nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu pri Renaulte smere k Tesku. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Užiliny. Strátite asi hodinu. Na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina si počkáte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivaknovej stratíte asi 15 minút a štvrť hodinu si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Radary merajú v Ružomberku na Žilinskej smere do Hubovej, na vjazde z Levoče do Kurinian, merajú aj na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc a radary aj v Košiciach na konci Sečovskej smere na Palackého. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Kapela Nightwish pracuje na novom albume. To je parádna správa, ktorú prezradil Tuomas Holopainen, hlavný skladateľ a líder kapely, v najnovšom rozhovore. Vraj už má hotových 6 skladieb a ako povedal, citujem, cítim sa inšpirovanejší ako kedykoľvek predtým. Dôkazom je už 6 hotových songov. Máte sa na čo tešiť. Tak ja len teda pripomínam, že zatiaľ posledný album kapela vydala v roku 2024. Kedy bude vonku tento nový, to je zatiaľ vo hviezdách, ale Tuomas opäť naznačil, že na turné by mohli ísť v roku 2028, v rámci ktorého by už veľmi rád predstavil aj nový album.
3: Toto je Rádio Rock.

0: Guns N' Roses, Radia Rock, výborne si hráme. My sme rádio, ktoré má gule, ale veď to určite poznáte. No ale o malú chvíľu aj iné kafe a ich spomienky na budúcnosť. Ale dáme si aj Journey, Don't Stop Believin'. Túto pesničku milujem, ľudia. Hlavne nachádza sa aj v takom mojom osobnom playliste, keď ja mám pred sebou dlhú cestu autom, vždy toto musí zahrať. Tak či už šoferujete aj vy, alebo ste doma, možno v práci, naďalej zostaňte s nami.
1: Toto je Rádio Rock.
2: To bude nejaký gothic metal z Fínska.
3: Čo ja viem, skôr to znie ako grindcore z Bergenu.
2: A nebude to nový album Serukrev?
3: Nie, toto má tvrdší sound. Nebude to Nechtomor.
2: Alebo Švágar Krádel.
4: A nebude to len zle naladené Radio Rock. Nové aj aktuálne frekvencie nájdeš na www.radiorock.sk.
5: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Kapela Boston chystá veľké oslavy, konkrétne to bude 50-ka ich legendárneho debutu. No a páni prezradili teda, že chystajú reedíciu tohto albumu z roku 1976, no a práve táto reedícia ponúkne aj veľa bonusov, ako napríklad vzácne pôvodné demá skladieb, ktoré boli dlhé, dlhé roky stratené, no a našli sa a ocitnú sa na tejto reedícii. No ale ja chcem pripomenúť, že album Boston patrí k najúspešnejším debutom rockovej histórie. Obsahuje hity ako More Than a Feeling alebo Peace of Mind. No a napríklad na americkom rebríčku Billboard 200 strávil neuveriteľných 132 týždňov a dostal sa tam až na tretie miesto. Vydanie reedície je naplánované na rok 2027 a výjsť by mala ešte pred letom.

0: dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú na R1 za Babom smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh. Nehody máme ďalej v Nitre, na začiatku Hviezdoslavovej triedy smere z Braneckého. Za Nitrou smere do Veľkého Lapáša sa na kruhovom objazde zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Šarovcami smere do Kalnej nad Hronom, na výjazde z Párnice do Veličnej, v Podbrezovej smere do Valaskej, tam sa zdržíte obojsmerne. Ďalšie nehody hlásite na výjazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek, v Michalovciach na Močarianskej smere do Pozdyšoviec a nehodu dokumentujú aj v Humonnem na Kukoreliho smere na Kudlovsku. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi hodinu. 15 minút sa stojí na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina, 45 minút stratíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy. Rátajte tam so zdržaním. Radary hlásite na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, na hlavnom ťahu Vudiči merajú obojsmerne a radary aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: 10-2 tisíc eur tvojí!
4: Je to doma!
5: Oplatí sa naladiť sa.
3: 26 tisíc eur tvojich! Gratulujeme! Na poslednú chvíľu to prišlo.
6: Tak to nejako to znie, keď sa u nás vyhrá. A najbližší pondelok, 31. augusta, bude tá suma ešte brutálnejšia, pretože 101 tisíc eur je v hre. Tak určite poslať SMS-ky na webe oplatisanaladica.sk, dokonca nájdete aj zvýhodnené balíčky SMS-iek. A ja teda len pripomínam tie základné fakty. Hrať budeme v pondelok po 15. Moji kolegovci môžu zavolať naozaj hocikedy medzi 15. a 16. Telefón zdvíhame do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a hovoril som, že hráme o 101 litrov.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja zdvíham kotvy a vyrážam smer Nitra, som aj poriadne nabalený merčom Rádia Rock, tak pokiaľ sa chystáte na festival Slížovica, určite sa vidíme. A teda ešte len pripomínam, že keby náhodou niekto nezachytil, dnes tam krstia Slíže nový album a čarovné slovičko. A pokiaľ ste ho náhodou nepočuli, odporúčam, je fakt vymakaný. Klasicky ma dostal bonus v podobe Nebolo to zlé, alebo song Hypochonder, viac neprezradím, treba si ho vypočuť. No a pokiaľ máte pred sebou napríklad pracovný víkend, alebo máte v pláne aj oddych, zostaňte určite s nami s Rádiom Rock, pretože už dnes o 20. Harčov Rádia Rock. Zajtra večer to bude klasický live koncert. Dáme si Blur a ich koncert vo Wembley, no a v nedeľu Classic Rock Show, to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Rockery, užívajte víkend!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Yippie, yippie!
7: Yee!
5: Hornbach. S nami to zvládnete. Come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: show, ktorá má gule.
1: Prinesol som domáci parížsky šalát.
2: Čiže to je biokvalita, to by mi Sandrika schválila, dala by mi pečiatku.
1: Ja myslím, že určite áno.
2: Ty si prinesol aj tvojho synátora Alexa. Alex, ty si rocker?
3: Áno.
2: No a čo počúvaš, čo ti otec naordinoval?
3: No, od neho rád počúvam Manic Street Pictures, Sueda a tak ďalej.
2: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
3: Áno, je to tu pekné.
2: Pochopil si tú moju tupotu?
3: Áno.
2: Hej, čo budeš pokračovať aj ty v tupote?
3: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock. Tupota pličina je základ.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Povedz, aká si rockerka, čo máš rada?
5: Ježiš, asi tú klasiku Metallica, ja neviem, System. Ideme, AC/DC, stará klasika.
4: Máš tu aj syna a dúfam, že aj ten počúva rock.
5: Bohužiaľ nie.
4: Poď sem, pre výchovu, ale poď sem.
5: Stredne najmenší, tí hejty sú na Slipknote vychovaní.
4: Toho ideme prevychovať, bereme ho so sebou a vrátime ho za 2 týždne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Vieš čo, na svadbu ideme?
2: Ja, kto sa ide ženiť, alebo kto sa ide vydávať?
6: Ženina kamoška.
2: Tak vieš čo, povedz im, že ja ako neženatý, že stále sa dá z toho akože vyhovoriť, že im odkazujem, dobre?
6: Áno, určite. Súhlasím.
2: Dobre, že urob tam takú pankačinu na tej svadbe.
6: Pošlem videjko. Serus.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10.
7: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
0: Dopravný servis.
8: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy smere z Braneckého. Ďalej za Telmačmi smere do Kozároviec, za Šárovcami smere do Kalnej nad Hronom. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu je nehoda za Zochovou smere do Oravského podzámku. Ďalšia nehoda je pred Veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej, taktiež na viazde do Stredy nad Bodrogom z Viničiek a nehodu dokumentujú aj za Raslavicami smere do Kľušova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Strátite tam 20 minút a asi 45 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a za Odorínom smere do Jamníka pracujú obojsmerne. Navyše je tam odstavený kombajn. Premávku púšťajú striedavo, no zdržíte sa. Mobilný radar Modrý Mercedes Kombi sa presúva na D2 medzi Malackami a Českou republikou a šedé Audi ste videli medzi Bidovcami a Dargovom. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pred veľkým Folkmárom smere z Košickej Belej a za Raslavicami smere do Kľušova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tam asi 15 minút a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Trnavy, rátajte tam aj s kolónami a za Odorínom smere do Jamníka pracujú obojsmerne. Pozor si dajte na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca je odstavené osobné auto a na D1 v tuneli Výšňové smere do Martina je odstavené osobné auto po požiari. Tunel je krátkodobo obojsmerne uzavretý. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
0: Rock. Rádio.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
3: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Prinesol som domáci parížsky šalát.
2: Čiže to je biokvalita, to by mi Sandrika schválila, dala by mi pečiatku?
1: Ja myslím, že určite áno.
2: Ty si prinesol aj tvojho synátora Alexa. Alex, ty si rocker?
3: Áno.
2: No a čo počúvaš, čo ti otec naordinoval?
3: No, od neho rád počúvam Manic Street Pictures, Sueda a tak ďalej.
2: A teraz sa ti toto páči v Rádiu Rock?
3: Áno, je to tu pekné.
2: Pochopil si tú moju tupotu?
3: Áno.
2: Čiže budeš pokračovať aj ty v tupote?
3: Áno. Čaute rockeri, nezabudite počúvať Rádio Rock, tupota pličina je základ.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
4: Povedz, aká si rockerka, čo máš rada?
5: Ježiš, asi tú klasiku, Metallica, ja neviem, System, ideme, AC/DC, stará klasika.
4: Máš tu aj syna a dúfam, že aj ten počúva rock.
5: Bohužiaľ nie.
4: Poď sem, pre výchovu, poď sem.
5: Ale srednia najmenší, tí hejty sú na slipkote vychovaní.
4: Toho ideme prevychovať, bereme ho so sebou a vrátime ho za 2 týždne.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
6: Vieš čo, na svadbu ideme?
2: Ja, kto sa ide ženiť, alebo kto sa ide vydávať?
6: Ženina kamoška.
2: Tak vieš čo, povedz im, že ja ako neženatý, že stále sa dá z toho akože vyhovoriť, že im odkazujem, dobre?
6: Áno, určite. Súhlasím.
2: Dobre, že urob tam takú pankačinu na tej svadbe.
6: Pošlem videjko. Serus.
0: Ranný rok s Tomáčom. Každé ráno od 6 do 10. Hard Rock Show. Rádio Rock. Rádio Rock.

Blast. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Rádio ROK na plné gule.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.